0: son been out here playing.
1: Wow.
2: Gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta